97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Ви слухаєте Богослав FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закоханим.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дитина.

0: Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: раніше.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте.
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

свята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Шановні слухачі радіостанції Богослав FM, до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богославі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богославського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богославі на риночку» в новому аранжуванні.

ближче просто. Богослав Ф.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в гуртах.

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098 271 44 58. 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання

0: 39 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ярослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

0: 9-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
1: Адже мріти не шкідливо.
2: Не шкідливо.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Хай лунає тости, тости, тости, хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068-048-44-35, 068-048-44-35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
7: Добрий вечір всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Христина Гарченко, і ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимося головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Окрім цього, поговоримо і про інші актуальні новини наших громад за цей тиждень. Про загибель чоловіка на міському пляжі, призначення нового директора для Богуславського медзакладу, передачу автобуса для школярів та про випадки вандалізму, які зафіксували у Медвині та Богуславі. Також згадаємо про історичні проєкти, які нині реалізуються у наших громадах. Про те, хто і як пам'ятає Бійовецьку школу та про подорож до Канева, поціновуючи творчості українського кобзаря. І, звичайно ж, наостанок розповімо вам про здобутки і визначені досягнення наших спортсменів, освітян та артистів. А ще про те, як юні миронівські танцюристи своїми виступами змогли допомогти нашим військовим. Залишайтесь з нами на Буслав.ФМ, ми починаємо. Дві чорні звістки наприкінці цього тижня сколихнули Миронівщину. Помер захисник України, 49-річний Сергій Скуратівський із села Маслівка. Військовослужбовець пішов від життя 4 серпня у військовому клінічному центрі внаслідок хвороби. Поховали оборонця на Маслівському кладовищі. А також перестало битися серце мешканця села Липовець, 25-річного Володимира Шендрика. У травні цього року хлопця призвали на військову службу за контрактом. Проте вже 15 липня Володимир загинув на території населеного пункту Горяни Куп'янського району Харківської області. За побажанням родини захисника його поховали на кладовищі у селі Зеленьке. Вічна пам'ять і слава героям.

Буславщина тим часом вшанувала пам'ять про двох своїх героїв. 6 серпня минула 12-та річниця світлої пам'яті мужніх воїнів – 36-річного Павла Пушняка з Буслава і 32-річного Олександра Василенка з Медвина. Життя молодих чоловіків обірвалось поблизу села Дякове на Луганському напрямку під час артилерійського обстрілу клятого окупанта. За сміливість і звитягу Павла та Олександра нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня, а вулиці Буслава і Медвина носять їхні імена. Вічна пам'ять і слава героям!

0: Водночас у Буславі наприкінці тижня стала ще одна страшна подія, яка призвела до смерті людини. На міському пляжі біля старої бані помер 53-річний чоловік. 5 серпня відпочивальники виявили у воді його тіло без ознак життя. Потопальником виявився житель буславської громади. За словами очевидців, він відпочивав на березі річки Русь сам. Медики тривалий час проводили реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося. За фактом події поліція відкрила досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок» та закликає громадян дотримуватись правил безпеки на водоймах. Йдемо далі. Серед актуальних новин тижня на Буславщині – зміна директора Буславського центру первинної медико-санітарної допомоги. Відповідно до рішення виконкому, ним став колишній очільник лікарні, хірург Сергій Унгурян. Як зазначив сам пан Сергій, таку пропозицію він отримав від голови громади Віталія Хоменка.
1: Ця пропозиція від міського голови була для мене досить несподіваною, я не очікував, але так як я в команді міського голови, я дав згоду для того, щоб разом із депутатами, із громадою працювати в цьому закладі для того, щоб надавати якісну медичну допомогу нашій громаді. Ще раз хочу звернутися і подякувати попередньому директору Валентину Дмитрівну Павловар за якісну роботу. Центр працює якісно, це її заслуга, заслуга колективу, який вона очолювала. І я думаю, що збережу ці тенденції, традиції. Якщо, звичайно, будуть в мене свої бачення, буду вносити якісь поправки, якісь рішення, щось для того, щоб ще краще забезпечити надання медичної допомоги.
0: Водночас Сергій Унгурян розповів, що звільняється з посади хірурга в міській лікарні, однак не виключає, що з осени братиме участь у чергуваннях.
1: Ні, я звільняюся поки що, але думаю, так як я хірург, зараз стоїть проблема в чергуваннях, і я думаю, що можливо з вересня місяця, якщо дозволить ситуація, я візьму декілька чергувань, вже буду продовжувати працювати хірургом, так як це моє, і не хочеться, звичайно, його дати. Поки що я звільняюсь, а з вересня думаю, що це питання якось є.
2: А скільки там хірургів в лікарні лишається?
1: Скажімо? Зараз залишається 3 хірурга, 2 травматолога і 1 інтерн.
0: До слова, відомо, що колишня очільниця медзакладу Валентина Павовар написала заяву про звільнення за власним бажанням. Тим часом цього тижня є деякі оновлення і в освіті. Буславський ліцей номер 3 отримав новий шкільний автобус. Він забезпечить безпечне і комфортне підвезення учнів до навчального закладу. Придбали транспорт завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету. Ключі від нового автобуса представникам Буславської громади вручили 7 серпня під час урочистого заходу за участі представників Київської обласної військової адміністрації та керівників громад області. Окрім медицини і освіти, актуальними на Буславщині цього тижня були й новини у галузі благоустрою. Із позитивного у місті оновлять дорожні знаки. Для цього придбали 65 нових конструкцій і комплекти кріплень, витративши з міського бюджету майже 100 тисяч гривень. З даними державної електронної системи публічних закупівель «Прозоро», постачальником стало товариство з обмеженою відповідальністю «Спецсайн». Із негативного – псування нових лавок, які лише нещодавно працівники комунального підприємства «Буславблагоустрій» встановили на дитячих майданчиках міста. Наприкінці тижня вони вже стали об'єктом вандалізму. Невідомі залишили на них написи та малюнки маркерами. У міськраді закликають батьків поговорити з дітьми про повагу до спільного майна, відповідальність за свої вчинки та цінність чужої праці. А також нагадують мешканцям про важливість дбайливого ставлення до громадського простору, адже його створюють для комфорту всієї громади. І до слова про вандалізм. Такий випадок минулими вихідними зафіксували і у Медвині. Там невідомі пошкодили громадські вбиральні біля стадіону. За попередніми припущеннями, до цього можуть бути причетні неповнолітні. Відтак у службі у справах дітей Медвинської сільської ради теж закликають батьків приділити більше уваги дозвіллю дітей, а також нагадати їм правила поведінки в громадських місцях. Водночас фахівці служби нагадують і про те, що в літній період діти не повинні перебувати на вулиці без супроводу дорослих після 22 години. А за умисне пошкодження об'єктів благоустрою передбачена адміністративна відповідальність. І в продовження новин Медвенщини. Там реалізують інтерактивний історичний квест, присвячений Медвенському антибільшовицькому повстанню 1919-1922 років. На 12 локаціях квесту учасники зустрінуться з історичними персонажами, зокрема літописцем Іваном Дубенцем, бандуристом Антоном Петюхом Матієм, отаманом Хомою Лебедем, Сидоренком та іншими діячами тих подій. Між тим, новий проєкт стартував і у Буславській громаді. Він покликаний відродити та зберегти локальну різдвяну спадщину через наукову реконструкцію традиційного вбрання колядників. У межах ініціативи громадська організація «Навколо нас UA» планує відтворити 15 реплік традиційного вбрання, притаманного саме для Буславщини. 5 дитячих і підліткових комплектів, 2 чоловічі свити та 8 жіночих свити юбок. Частину одягу реконструють на основі автентичних зразків, що зберігаються в місцевому історичному музеї. Для максимально точного відтворення історичного убрання команда проєкту спільно з дослідниками, музейниками та майстрами проводить архівні етнографічні дослідження, вивчає старовинні фотографії, музейні колекції та історичні джерела. Більше того, окрім створення автентичного одягу, проєкт «Буславська коляда. Жива традиція» передбачає ще й проведення презентації, воркшопів і підготовку до традиційної різдвяної ходи колядників у Буславі. Підсумки ініціативи планують представити вже у жовтні цього року. Водночас ще один культурно-історичний проєкт – Миронівка, місто, яке говорить, активно триває на Миронівщині. Черговою його локацією стала 200-літня Попівська гребля, яка розміщувалась на річці Мокра Бутеня біля впадіння в Росаву. Свої назви вона набула через розташовані поруч першу дерев'янську церкву, хату священника та церковний водяний млин, які у 1902 році зруйнувала повінь. Точне місце греблі досі з'ясовують, аби включити об'єкт до екскурсійного маршруту проєкту. Відтак, геохаб розвитку громад та Миронівський краєзнавчий музей, які, власне, і реалізують ініціативу, просять містян ділитись спогадами та архівними матеріалами про вже заявлені раніше локації. До слова, оцифрування однієї з таких, а саме старовинного будинку Овсянікових, нині вже розпочалось в межах проєкту. Чому ця будівля має особливе значення для Миронівки та які цифрові технології допоможуть зберегти її для майбутніх поколінь, слухайте далі у сюжеті наших кореспондентів.
3: Туристичний проєкт «Миронівка. Місто, яке говорить» стартував наприкінці червня. Його реалізує громадська організація «Хаб розвитку громад» у партнерстві з Миронівським краєзнавчим музеєм за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП громаді. Мета ініціативи – створення сучасного культурно-пізнавального маршруту з використанням цифрових технологій, розповідає директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк.
4: Це спроба по-новому розповісти історію нашого міста через місця, які щодня бачать мешканці, але не завжди знають їхні історії. Ми створюємо культурно-пізнавальний маршрут із 12 локацій, і наша ідея в тому, щоб Миронівка ніби сама заговорила до мешканців і гостей через власне будівлі, легенди, спогади людей, архівні фото, аудіогід, ще відео і інтерактивний квест. Таким чином користувачі зможуть самостійно пройти маршрут, дізнатися історію локації, виконати завдання і зібрати цифрові артефакти. А в кінці отримати, звісно, можна буде цікавий подарунок в самому музеї. Для нас важливо, що цей маршрут створюється не лише як туристичний продукт, а як спосіб повернути містянам інтерес до власної історії. Ми хочемо показати, що Миронівка має багато цінних, глибоких і дуже людяних історій, які варто знати, зберігати і передавати далі.
3: Серед локацій туристичного маршруту одне з особливих місць посідає старовинний будинок Овсянікових, який пов'язаний з історією радонових вод і водолікування в Миронівці, зауважує директорка.
4: Це історична будівля 1864 року будівництва, яка належала до цукрового заводу. Наприкінці 19 століття в ній мешкав головний інженер заводу Михайло Овсяніков зі своєю дружиною Сесілією Альбертівною. Саме Сесілія помітила незвичний і ржавий колір води в джерелах цукрового заводу, і в 1913 році запросили спеціаліста з Франції, який підтвердив її лікувальні властивості. Тоді воду підігрівали, наливали у великі дерев'яні корита, їх називали ковчегами і приймали в них ванни. Для нас ця будівля дуже важлива, бо вона поєднує історію цукрового заводу, родини Овсянікових і початок оздоровчої традиції Миронівки. Її оцифрування дозволить зберегти сучасний вигляд будівлі і зробити цю історію частиною цифрового маршруту «Миронівка – місто, яке говорить».
3: Будівля збереглась до наших днів у досить непоганому стані, ділиться провідний фахівець 3D-оцифрування культурної спадщини Андрій Яровий.
5: На фасадах цієї будівлі збережений декор, збережені колони, великі оригінальні вікна. В інтер'єрах дуже цікава була знахідка – це дерев'яні панелі, які прикривають входи в кімнати. Ну, це так коробки, грубо кажучи, дверні, але вони шириною півметра і вони зроблені з дуба. Тобто вони дубові і це, скоріш за все, оригінальні панелі, яким більше 100 років. Те саме двері, вони високі, це не типово для радянських дверей, які мають нижчу висоту. Також інші елементи і такі вузли ми побачили саме оригінальні. І це дійсно цінність наш час, що за стільки років, що будівля використовувалась не за призначенням, що це не було замінено на якісь більш простіші радянські елементи.
3: Наразі триває оцифрування старовинного будинку, яке відбувається у два етапи, каже спеціаліст.
5: Перший етап – це сама безпосередньо зйомка. Ми фотографуємо з землі камерами, ми фотографуємо з неба дроном. Також ми робимо геодезичну прив'язку для з'єднання всіх знімків цих в одну модель. Це займе в нас 3 дні. Після того ми почнемо опрацьовувати всі ці дані. І десь близько 2-3 тижнів нам буде потрібно для того, щоб отримати фінальну тривимірну модель.
3: Цифровий формат дозволить не лише розповісти про минульщину конкретної локації, а й візуально зберегти її для тих, хто цікавиться історично-культурною спадщиною рідного краю.
5: Цифрова копія цієї будівлі буде доступна на цифровій платформі, на яку можна буде зайти з QR-коду, який буде на інформаційному стенді біля цієї будівлі. Також можна буде її побачити в гейміфікованому квесті, який ми розробимо і спеціально можна буде використовувати цю 3D-модель в ньому.
3: Такі проєкти допомагають жителям громади по-новому відкрити свій край, зміцнюють локальну ідентичність та роблять Миронівку привабливішою і для місцевих жителів, і для туристів. Саме тому подібні ініціативи заслуговують на підтримку, вважає регіональна менеджерка благодійного фонду МХП громаді Анастасія Євтушенко.
4: Для нашого благодійного фонду МХП громаді підтримка культурних ініціатив – це є інвестиція у майбутнє громади. Ми переконані, що розвиток починається не лише з інфраструктури чи економіки, а зі збереження історії, традицій та нашої культурної спадщини. Саме тому цього року в межах спільного грантового лоту «Культурні стежки громад», який реалізується Українським культурним фондом спільно з благодійним фондом МХП громаді, одним із переможців став проєкт Миронівського краєзнавчого музею «Миронівка. Місто, яке говорить». Для нас це приклад того, як музей може стати сучасним простором, що поєднує історію, цифрові рішення та живі історії людей.
3: Наразі автори та учасники проєкту Миронівської громади вже представили 7 із 12 унікальних локацій туристичного маршруту Миронівської громади. Та найцінніше в цій роботі – не лише сучасні цифрові рішення, а й живі спогади людей. До вивчення та збереження історії рідного краю долучаються і місцеві старожили, які передають безцінні розповіді про Миронівщину. Саме так історія громади не загубиться в часі, а збережеться для тих, хто творитиме її майбутнє. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба. Богуслав ФМ.
0: Наші підсумки тижня продовжуються. Далі згадаємо про ще одну історичну будівлю, але вже на Богуславщині. Дитячий сміх, шкільні дзвінки та гамір на перервах. Колись усе це було невід'ємною частиною життя бійців. У різні роки тут працювали 2 школи – початкова і середня. А класи були настільки велелюдними, що старі приміщення, зведені ще в позаминулому столітті, ледве вміщували всіх учнів. Сьогодні шкільне подвір'я спорожніло. У селі залишилось трохи більше 30 дітей шкільного віку, які навчаються в різних закладах громади. А місцева простора школа зачинила свої двері через недостатню кількість учнів. Ми продовжуємо цикл сюжетів освітніми маршрутами громади. Про те, коли і де отримували свої перші знання бійовецькі діти, та які спогади збереглись про тодішню освіту – далі у нашому сюжеті.
6: У
3: Освітня історія Б'ївецького старостинського округу розпочала ще у другій половині 19 століття. Тоді, у 1860 році, при церкві Преображення Господнього та Покрови Богоматері відкрилась перша парафіяльна школа. Згодом бажаючих навчатись було стільки, що вже у 1905 році заклад нараховував 156 хлопчиків та 14 дівчаток. Про це свідчить монографія відомого краєзнавця, кандидата історичних наук Володимира Перерви «Історія шкільництва в містах і селах Київщини». Невдовзі через велику кількість учнів приходську школу відкрили і в Момотах, а поблизу Б'ївецької старої школи були зведені додаткові приміщення, де отримували знання не одне покоління б'ївчан, розповідає колишня учениця і вчителька Софія Мендзюра.
6: Починали ми в тому старішому, ну а пізніше вже ця школа, це приміщення було поділено на три відділення. В одному перебували вчителі, квартири їх були там. Другі двері вели до шкільного буфету і треті двері у навчальні класи, де ми і навчалися у цих класах. Пізніше вже, коли стали будувати нову школу, ну, те приміщення було вже непотрібним і його розібрали. Друге приміщення також було старе-старе, ці технічки, їх там валькували ті стіни, білили вапном, спочатку глиною, а потім і вапном. Ну, вони були акуратні завжди, так в українському стилі, біло-чорні, красиві. А це приміщення над самою дорогою центральною, ми його називали конюшнею. Від того, що це приміщення побудовано за типом тваринницької ферми, довге-довге таке, вікна такі великі, 6 шибок у кожному вікні. Коли заходиш, коридорчик такий, мале, ганочок, а тоді великий-великий коридор. І наліво були навчальні класи, там же була учительська, ми також там навчалися, 5-6 клас.
3: Приміщення, що жартома називали конюшнею, використовувалися під час виборів, до яких тоді готувались немов до великого свята.
6: Наближалися вибори і все найкраще зносились туди. Килими, покривала, вишивані рушники, підлогу встиляли квітами, вішали там надувні ці шари. І коли заходиш у це приміщення, то вони казали, немов у храм заходив.
3: І з часом, коли в селі звели нову простору школу, і ця будівля зазнала руйнації. Втім, це були золоті роки, хоча й жили тоді доволі скромно, каже пані Софія, з любов'ю згадуючи і своїх вчителів, і однокласників.
6: У класах наших завжди панувало таке взаємодопомога, виручка. Завжди щось придумували цікаве. Ну, це не було так, як оце зараз, булінгу якогось, цього не було. Допомагали один одному. А в цьому шкільному буфеті, у яких не було батьків, мали право одержати стакан молока із булочкою такою невеличкою. А в кого була сама мама, то тим давали чай. Вчителі були, ну, дуже-дуже для нас милі, любі серцю. Вони заміняли дійсно нам батьків, оскільки наші ж, у кого були батьки, то працювали, а вони нам заміняли.
3: Згодом вчителі пані Софії стали для неї колегами, коли вона повернулася у стіни своєї альма-матер вже як педагог. Тут попрацювала майже 50 років, спочатку вчителем початкових класів, а потім української мови та літератури. Значну частину своєї викладацької роботи присвятила рідному закладу і відмінник освіти Лідія Подобєт. Її власна освітянська історія розпочалась у 1953 році, коли вона ще саморічною дитиною вперше переступила поріг школи. Тоді, згадує пані Лідія, у класах було до 20 учнів, які самотужки добирались із різних куточків села та його присілку.
7: От, це ж із момід ходили, ходили пішки, ніхто не підвозив, не так, як зараз автобуси розвозять, підвозять. Тоді ніхто не возив, і через поле, вони через поле приходили в школу, і це ж і зима, і яка там погода не є, а вони ходили пішки. Тоді дорогами, як весна і осінь, то ними і не ходили, а ходили різними берегами, там, балками, тому що це ж, уявіть собі, це грязюка була непролазна, там не можна було чобота того витягти з грязі, не було ж тих доріг вимощених, як зараз, і асфальтовані. Ну, вже в нас, не, в нас тільки центральна зараз асфальтована, але ці хоч висипані. А тоді ж нічого, тоді валками, берегами ходили, отаку огородами, де можна було. А вони через поле ходили, момотяни ходили через поле.
3: Втім, незважаючи на тодішні труднощі, учнівське життя було досить насиченим і цікавим. цікавим. І саме в школі бієвецькі діти дізнались про одну з технічних новинок того часу – телевізор.
7: От коли я вчилася в цій вже старших класах, появився перший телевізор. Ми його ніколи в житті ніде не бачили і не знали, що воно таке. І були визначені певні години, певні дні, який клас приходить і дивиться. Це було таке чудо. По телевізору показано не так, як зараз нам кінофільми йдуть або що, але все рівно були програми такі розвиваючі. Там показували або щось про тварин, або про рослини. От таке щось показували. Але ж ми всі дивилися. Ми з роз'явленими ротами дивились на той телевізор.
3: І з задоволенням поринає у спогади про шкільні роки випускниця закладу, двократна чемпіонка світу з академічного веслування, олімпійська призерка Надія Дергаченко-Беспалова, батьки якої вчителювали в цьому закладі.
8: Я навчалася у бієвецькій школі. Ще в старому корпусі пішла я в перший клас в 1963 році. Це було так давно. Учнів було дуже багато, тоді вчилися у нас у дві зміни навіть. У моєму класі було 28 дітей. Проводили з нами і заняття спортивні, залу не було в старому корпусі, ми на вулиці, навіть зарядка зранку приходили. У 67-му році, це якраз п'ятий клас, я навчалася, побудували вже нову школу. І ми перейшли у новий корпус. Класи світлі, великі, вікна великі, поли, викрашене все, сіяє, зала спортивна, величезна, на кожний предмет кабінети фізики, хімії. Проводили досліди, мамін, цей же ж кабінет біології, де чуть ли, я вам говорю, як зимовий сад, завжди заходиш, цвіте в неї все. Було дуже-дуже чудово. Фізкультура, були і ці снаряди всякі, і м'ячики, і все було, і все пропало. Жаль. Уже в новій школі добре годували, в колгоспі навіть різали хрюшку, м'ясо постійно було свіженьке. Я запам'ятала, мені дуже подобалися оладки дрожжеві. Там маму просила, мам, зробіть такі, як у школі. А вони не виходили, в школі от такі, а вдома вони зовсім другі.
4: Угу.
8: І зараз смак їх пам'ятаю.
3: Пам'ятає пані Надія і свої веселі поїздки до Богуслава під час жниву кузові вантажівок, заповнених зерном, і гамірні екскурсії до Києва на бортових машинах, і від годівлі шовкунів, учнівське опікування, якими давно вже відійшло в минуле, і гуртки, де з жерстя збирали імпровізований трактор. І з ностальгією згадує шкільні роки і ще одна випускниця освітянського закладу в Біївцях, а нині староста цього села Людмила Крюк. Її освітянська історія розпочалась у шестирічному віці наприкінці 70-х років минулого століття.
9: Запам'яталися уроки праці сильно. У нас був вчитель Штефан Петрунич Іпорович. Ми ходили в шкільну майстерню. Ми виточували ручки дерев'яні до млинів. До всього. Навіть молотки ми робили залізні самі. Шпаківні робили, потім у лісах їх розвішували. Навіть робили на концернний завод дерев'яні ящики. Така жесть була вузенька у рулонах. І ми оббивали ці ящики, все, і потім їх здавали на концертний завод. Дуже цікаво було. І хороші вчителі в нас дуже були. От пам'ятаю Коваленко Надія Петрівна, це вчитель фізики. Дуже цікаво. Вона була строга вчителька, але дуже цікаво уроки в нас проходили. Напевно, не було жодного уроку, щоб ми не проводили якісь досліди, вона нам не показувала. Там лабораторні роботи дуже цікаві були. В неї був кабінет оснащений всіма приладами. І це затягувало. Ми з цікавістю йшли до неї на уроки.
3: Втім, цікавими тоді були не лише уроки, а й гуртки, де часом траплялись і курйозні історії, сміється пані Людмила.
9: Але особливо запам'ятався гурток домоводства, тоді так називалося. І ми у кабінетику із півнарожатою варили вареники, наліпили, а потім кинули у каструльку їх. А вони, знаєте, таким одним цілим стали в тій каструльці. І ми не розуміли, чому це так. І навіть ми хотіли у форточку викинути оцей один манець.
3: Загалом шкільне життя залишило багато світлих спогадів.
9: Мала дуже цікаво було, скільки свят проводилося. У початкових класах це запам'яталися ранкові новорічні ранки, оці, що були під ялиночкою. А вже у старших класах це були вечірні карнавали, тоді так називалися. А як це було цікаво, ми так ждали цього карнавала, бо ну вже ж ми були старшенькі, у когось якісь були симпатії, а в когось, можливо, і перша закоханість була. А ми ж після цього карнавалу, коли ми всі ці стенки проводили, це все, ще ж танці в нас були, батьки чекали нас, бо ми самі додому не йшли. Ми потанцюємо, бо під ялиночкою батьки забирають, ми йдемо з ними додому. Колгоспові допомагали, ходили на ті качани, дуже часто ми це чистили, бо купи такі когати лежать, і ми з цей з класними керівниками завжди. У поле ходили по пшениці, жито зривали, це всі дружні були, всі класи ходили, вчителі. Звичайно, багато вчителів вже відійшли за світи, світла їм пам'ять, але вчителі були всі дуже хороші, вимогливі. Дійсно, що требували із нас ті знання, які потрібно було вчити, і щоб ми знали.
3: 10 років тому історія Бієвацької школи завершилась разом із її закриттям. Нині в селі проживають лише 32 дитини шкільного віку, які навчаються в Хохітвянській гімназії та в Богуславському ліцеї номер 1. Та попри те, що давно вселилась в шкільних коридорах, пам'ять і досі береже сміх дітей, дзвінки перерви, перші уроки і останні дзвоники. Саме тут народжувались мрії, формувались характери, починався шлях не одного покоління жителів села. І хоча шкільні двері вже не відчиняються для нових учнів, історія рідної школи продовжує жити в серцях тих, для кого вона назавжди залишиться символом дитинства, єдності громади та віри в майбутнє. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: А ми продовжуємо говорити про історичне минуле наших громад. Далі поговоримо про письменника, слово якого цитують мільйони українців, які щодня виборюють свободу своєї держави. Через понад півтора століття після написання поезія Тараса Шевченка не втратила своєї сили, а навпаки набула нового змісту. Аби ще раз відчути силу його слова та доторкнутись до сторінок української історії, жителі Буславщини здійснили подорож до Шевченківського національного заповідника в Каневі. Та ця мандрівка привела їх не лише до місця спочинку Кобзаря, а й до історії, що бере свій початок у Буславі.
3: Кажуть, сюди приїжджають не лише за знаннями, а й за відчуттями. На Тарасовій горі, де спочиває Кобзар, кожен по-особливому переживає його заповіт. А знайомість зі шкільних років рядки набувають нового змісту. Саме такою ця подорож запам'яталась історикині, краєзнавиці, письменниці та поетесі Лесі Ніколенко.
10: Чарівна, прекрасна погода. Зібралися вчені, академіки, творці прекрасного, і поїхали до Тараса вклонитися на Тарасовій горі. Коли ховали туди Тараса, вона була Чернеча гора, а зараз Тарасова. Він спочиває там вічним сном. Цей парк, цей заповідник, він працює з такою енергетичною силою, що ти, коли заходиш туди на територію, ти відчуваєш інше повітря. І дійсно бачиш те, що написав Тарас. І лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Ми цитували ці слова і бачили, що як працює і допомагає Тарас сьогодні нам у нелегкій боротьбі з ворогом.
3: Побачити місце, де похований Тарас Шевченко, пройти алеями заповідника та відвідати музей. Саме такою була програма поїздки. Майже тригодинна екскурсія відкрила учасникам чимало цікавих фактів про життя Кобзаря. А біля його могили богуславці поклали квіти й колоски, привезені з рідного Богуслава, розповідає пані Леся.
10: І всі, хто був з нами, не могли стримати сліз. від тої чарівної цікавої експозиції на трьох поверхах. Майже 3 години відбувалася оця екскурсія. Вона була на одному подиху. Хочу сказати трошки, що цей Шевченківський національний заповідник, він перший в Україні історико-культурний заповідник із статусом національного. Це і комплекс могила, і літературно-меморіальний музей. Заснований аж 20 серпня 1925 року. Головна святиня національної пам'яті духовним осередком України. Могила Тараса, ми підійшли із квітами, із Буслава, з колосками, які я виростила в себе на ділянці. Ми вклонилися, поклали квіти. Це сакральне місце на Тарасовій горі. Над ним встановлено величезний пам'ятник. Він був відкритий 1939 року, 18 червня. Постояли, а на території грає другий гімн «Реве та стогне Дніпр широкий». Тихо, спокійно звучить ця мелодія. І всі ці Дніпро і Кручі зливаються воєдину разом і дарують нам життя, волю, свободу, незалежність.
3: Окрему увагу під час екскурсії приділили історії перепоховання Тараса Шевченка. Саме виконання його останньої волі стало справою честі для друзів і сучасників поета, розповідає краєзнавиця.
10: От він помер, його, значить, поховали на Смоленському, камінь поставили. Такий товариш Григорій Чесноховський, художник, такий добрий його, добрий товариш. Він настільки це усвідомив, що треба на горі, саме отам, щоб лани широкополі. І коли вже привезли його і на санях, і на конях, і різними транспортами, і відспівували в церкві Різдва отут на Подолі, зібралися студенти. Видатні діячі зібралися. Це був і Драгоманов, який теж, і студенти. І родичі стоять і кажуть, отут на щекавиці, оце отут на тому ховати. А єдиний оцей Чесноковський Григорій, спасибі йому, він переконує кожного окремо і всіх разом, що люди добрі. Та ні, це треба туди, це треба до Дніпра.
3: Дістатися Чернечої гори тоді було непросто. Домовину довелося нести крутими схилами на руках. До процесії долучились студенти, місцеві жителі та представники української інтелігенції.
10: Коли приїхали до цього Дніпра, а підійти ж до гори так, як ми підходили, практично було неможливо. Просто неможливо. Дніпро, воно розвивалося, що в Києві до самого цього гори, що там. І уявляєте, це взагалі на руках треба було цю домовину тягнути на ті схили. Не було таких сходів. Все це відбувалося дуже організовано. Самі люди, самі студенти і місцеве населення. Там тисячі народу було, коли це все зробили. Але спочатку відспівували в Успенському соборі. Стародавній Успенський собір, він майже соратник Святої Софії. Тому що це Богуслав, Корсунь, Канів – це міста, які Ярослав Мудрий зробив у 1032-37 роках для того, щоб вони були як охоронні форпости.
3: Чому ж саме Канів? Виявляється, саме тут Тарас Шевченко мріяв оселитись, придбати землю і жити над Дніпром. Та здійснити цей задум не судилося, розповідає Леся Ніколенко.
10: Але от ви запитаєте, а чому? От чому Тарас захотів отам саме, щоб його поховали? І ще вертаюся, тому що він гостював у першого ректора університету Тараса Шевченка нині, тоді Святого Володимира Максимовича, у Прохоровці. І оці розкішні місця, оцей закуток Божий, який він вібрав в себе, і там садок вишневий коло хати. Він написав цей вірш, подарувавши Марії, дружині Максимовича, за оту всю працю, яку вона йому мала ще знайти наречену. Він казав, щоб така була, схожа на неї, і все це барвистість цього краю. Максимович, наскільки добродійник такий, ботанік, як його називали, той ботанік, він каже, то я дам тобі шматок землі, бери, будуйся. А ні, Шевченко гордий, каже, ні, я куплю. А доля розпорядилася, що вони з братом Варфоломієм хотіли купити і вже, але поруч поміщик, такий вредний, такий московитий, казав, що не хоче мати оцього опального поета.
3: Завершенням подорожі стала ще одна несподівана і дуже тепла зустріч. У Каневі богуславців зустріла жінка, яка свого часу здобувала освіту в Богуславському педагогічному училищі. Сьогодні вона знана фахівчиня, відзначена орденом княгині Ольги. Обійми та спогади про студентські роки ще раз нагадали, навіть невелике місто може стати початком великого шляху.
10: Потім ми відвідали музей мистецтва. теж дуже цікавий. Нас чекали. І розумієте, події такі. Виходить заступник директора неділя і каже, тут шановані люди приїхали. Так, це ми. Я, каже, серце затремтіло, бо я ж у 76-му педучилище закінчила у Буславі. І Таніта Іванівна, вчителька ідеї, і ці обійми, ці сльози, ця радість, це переймається з цим духом. А вона вже і має орден княгині Ольги, а вчилася дівчинкою на вихователя дитячого садку, а зараз шанована людина. Тож, будь ласка, мандруйте, у нас поблизу, недалеко, 50 кілометрів. Це може кожен поїхати, подивитися, вклонитися і набратися цієї сили, енергії. І як казав Тарас, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.
3: Та історія Богуслава переплелась із дитячими спогадами Тараса Шевченка, розповідає Леся Ніколенко. Колись саме сюди, на гамірний Богуславський базар, батько привіз малого Тараса продавати сливи. Тут хлопчик уперше заслухався співом Кобзаря, який виконував думу про Марусю Богуславку. Можливо, саме тоді в його серці зародилась та любов до народної пісні і слова, яка згодом подарувала Україні великого Кобзаря. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Йдемо далі. Здобутки та досягнення наших громадян. Вже традиційно ми завершуємо наші підсумки тижня новинами про перемоги наших спортсменів, освітян та культурних діячів. Розпочнемо із Богуславщини. Спортсмени ветеранської команди «Богуславські титани» здобули низку нагород на змаганнях з адаптивного спорту в Ужгороді. Перший день серпня на турнірі «Сильні України» Максим Демченко здобув 3 перші місця у жимі лежачі, аеробайку та рибку гирі. Тим часом у турнірі «Карпатський виклик» богуславські ветерани вибороли ще 3 медалі. Руслан Сумін – перше місце на лижньому тренажері, Максим Демченко – золото у веслуванні на тренажері та Олег Романенко – третє місце у рибкугері. А у богуславському льодограї тим часом відбулись перші тренування хокейного клубу «Шершні». Доросла команда розпочала важливий етап підготовки до нового сезону. На літ минулими вихідними вийшли гравці, яких уже затвердили до складу клубу. І хоча дебютне тренування дорослих «Шершнів» видалось нелегким, загальний настрій та готовність хокеїстів працювати головний тренер Вадим Шахрайчук оцінив позитивно.
11: Перше тренування завжди виходить дозначно, да, дозначно, тому що хтось дійсно готувався, да, до початку, хтось п'ята лежав на дивані, да, і там не їдав свій живот. Тому, как би, в принципі, все підійшли в різні ступені готовності. Тому наше завдання зараз всіх підготувати до загального знаменателя. Хлопці всі старались, да, всі старались, всі виконували завдання. Да, було важко їм, це ми бачили. Ну, так потрібно бути. Цей місяць, серпень, для хокеїстів завжди важкий, тому що багато праці. Ми працюємо дважди на день. Слава Богу, ми маємо досить льда, скільки ми бажаємо. Плюс ми додаємо ще зал, ще навантаження в залі, плюс легка атлетика. Тому, як би, я думаю, хлопці к сезону будуть підготовлені і будемо радувати наших вболівальників.
0: Попереду на команду чекають нові кадрові рішення та доукомплектування. А на гравців – інтенсивні тренування на льоду та поза ними, робота над фізичною підготовкою, вдосконалення технічних навичок і командою взаємодії. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні. І наостанок про Миронівщину. Тамтешні танцюристи своїми виступами змогли допомогти нашим військовим. Під час благодійного концерту вихованці ансамблю «Джерельце», який відбувся 12 червня, вдалося зібрати трохи більше 26 тисяч гривень. За ці кошти волонтер Юрій Колісник придбав для захисника Сергія Вишневського пристрій «Чуйка». Нині ж під час короткої відпустки оборонець особисто зустрівся з юними танцюристами, аби подякувати їм за допомогу і, власне, отримати придбане завдяки їм обладнання. На цьому, власне, ми і завершуємо наші сьогоднішні підсумки тижня. В ефірі з вами була Христина Харченко. Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
12: Підсумки тижня на Богуслав ФМ. Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28, 098 300 43 28.
5: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Мою лузі червона

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Yeah.